0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina Suomi, käy kuidutpi. Imeru nii tuutavin nii huomuppi.
2: Tässä lumikyylis käypi mittu kahaa.
1: Ajun nii lahne lungi liut liima kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinna asu. Pizza kallisut suutavin nii. Sipsit mä kuidutu. Jummi jummi, et lappu suillu. Liima kiosk, Facebookia tuudette viikit. Imeru nii pisiessetit, et se toiasluit. Esimissarit uuna. 4301 halvtrissimut.
3: Liima kioski asit. Käsuttu liu, käsuttu liu.
4: Lumi, tibur rakke dokko. Tibur jamme saak er husi på 28. september af fungerne. Nu er nok på suara saak, i dag kun der er nyt dem nu. Det kommer til at sige sin art, men ikke i sit sælik dyne af suara sammen. Mas lumal man pinga sumal man liu nul na kota. Si sammen i dag fung tak katunga nu. I dag tiut uki om manne, nu der er seput kavi til terak lyke julet. Amme tak på om den ikke dyne ni avi. Kise du vil vores sætter kom nok sok med kat kavi tak fiet histitalik. Nu i dag mas afung pinga sum nu i sit sælik pisi sima sit akom den ni. Men kit så har det sak. Tiburi utlwin na ni kat sima kaka amme det sak. Weekend timiru nul na kota kajatinut. Matte sattuni. Tivoli mi tekos.
1: Premier League mi unen misut nenok mi tie kanaliini hamalu die play sports mi medina figisin navatit unen minere toqqaanartum takunaqarsinnaput kanaliini okunani TV3 plus TV3 sport TV3 max hamalu si nenok mi tie mi total parken bigani die play sports tikut Amalu toqqaanartumik isiginnaqarsinnaput. Piummaruillu ortofortiimik kingunna angullugu isiginnaqarsinnaalluit. Nanoq media naggat kiyalikkut nanoq media TV mit ilaasortanngorit.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq.